او غم با غم برا سروي خوشالي با پما تيريگي تچي زما کي گنو سواني با پما تيريگي مقدرمندو دزان خیال ساتي جي طاهر زمان په دواګانو کې تاسو هميشه لا هميشه لبا شامل وي چون دي اوسي ګرن دي اوسي خادوا د خوشال سوکالو سي پیاکه خيري کلا ژوند راکړي نو تاسو رج کم دن ملاقات بکیږي هم دي چینل نه هم پدي پینل نه او کوشش کوي چې مینی په نامه تاسو کم دن چاله تو کوم اور کوي خیال ساتي ژوند دي اوسي ګرن دي اوسي تل دي پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان بیوال مسیوال

دا ټیم خاني د ثوابي ډیره او زو در دوسم خاني د ثوابي مونږ ته ډیره خندار علي ګلی وې زو در توس لالا وای من نه نه لالا فز لالا لالا فز راته مې استعمال وای برای مهرباني سلام قبول کباسید بھائی فرام ناصر اقبال.